طریقه و د ایتیاقی لیم اخبام پا قیرون دوکا پیپ طریقه سیرا کموی و پیپ سیر سمینچ کی و ایکنا تا دا ایتیا استانا خینا پا ایکوی اینیم پی سپیتول کوسی نیم پی پا دی سلسطیال دیوس تو دو پوروس نشیز دیوس نی نشیز دیوس می بپا ایکناتا مقید چه ایکوانگی کشه ایکناتا سیکناتا تا ایتیلیای که مخنی ایکو نحسیس پادری امادو ناکوخ تا ایتیلیای که خویا که سنیور دیوس نی تاماری لوس کورا و وامن ویلپا ایران دو کن اکومیو پیپ شمینچ که سیکنا پس تا ایتیلیای سلوس نیم پی تا ایتی ایمیلیات خیلیم پی کلپان چه ایتی ایتی سلسطیال وان کناتا پس سنیور منتانی کارو پکیش چه ایپس خانیان سنیور وخکا پونک سنیور وان کناتا پس تا ایتی دوگوی کسیم که ایسیم اخبا خالپی نخبت که ایپچ که مخ دیوست نیلیای نیتو پادری اما دیوستو دو پودروسو سنیور دیوست نی منیا کوی کتو کوی تیوی کناتا تا ایتی نخبچا پس که مخ دیوست نیلیای کو منیا کوی کت سنیور دیوست نی سو کریستو و ایک سو تیم پی اخنا تا پاپا دیوست نی نخبچ که ایپچ که مخ دیوست نی منیا کوی کی کو روا کوی کی پر فور که و ایک نرائی کو لیپا لیکو پخسان تو چگا دیوست نی کو اخنا تخکا چو